0: sevak hosomentag evangelio.
1: Kyrie, flogosenoktokata Markon agio evangelion.